Och så var det dags igen för ett nytt program i programserien Rätt liv. Det är Olle Forsland du lyssnar på, som vanligt. Och vi kommer att ha en timme framöver där vi behandlar ett ämne. Vi brukar göra så i det här programmet att vi tar något ämne. Och så brukar jag använda Bibeln som underlag för att förmedla undervisning. Och kanske blanda in lite egna erfarenheter också. Syftet med det här programmet, det är ju att du som sitter och lyssnar ska kunna känna att du kan sitta där hemma, få undervisning, få insikt, kanske få möjligheten att hitta en ny trådända i livet. Programmet är andligt och syftet är att vi ska visa vägen till Gud för dig som sitter och lyssnar. Rätt liv, det är ju inte bara en existens, utan det är ett liv på jorden, rent fysiskt. Men det är också ett liv i tanken. Och jag vill också hävda att det är ett liv i andligheten. Ibland kan det gå åt ett helt liv för att finna en ny dimension. Och den här nya dimensionen, den har jag funnit. Den fann jag tidigt i mitt liv. Jag kan inte säga att jag alltid har levt i den här andliga dimensionen. Men väldigt, väldigt ofta. Och skulle jag ha kommit ur den någon gång så har jag känt att Gud är med och söker upp mig och hjälper mig att hitta tillbaka hem igen. Det finns en möjlighet för dig att finna ett nytt liv, ett rätt liv och en levande tro. Som också ger en trygghet i vardagen. Men också ett inre rikt liv med en äkta kontakt med Gud. Ämnet för det här programmet, det har jag kallat för vår inre barometer. Välkommen att vara med.

Vi lyssnade till en låt som heter Frid med Bo Lillberg. Den här låten, ja, jag tycker den är bra. Den ger mig kanske en ny infallsvinkel igen för att finna min Gud. Frid, ja, det är någonting som man får när man finner den här nya andliga dimensionen. Jag vet ju inte vem du är som sitter där ute och lyssnar, men jag kan säga så mycket att jag får en hel del signaler när jag möter människor ute på olika ställen. Och för ett litet tag sedan så var jag ute på ett ställe där de hade en gudstjänst, man kan säga en gudstjänst ute i det fria. Och då mötte jag människor som tyckte liksom att jag vill lyssna på ditt program och det ger oss så mycket och det är så skönt att sätta sig ner vid radion och stanna upp en liten stund och få lite både andlig musik men också kanske lite andliga tankegångar som man kan fundera på lite grann. Rätt liv heter ju det här programmet och det är ett program som vänder sig till dig som känner att du vill sitta inne i ditt eget hem, du vill lyssna in. Det kan ju vara så att du har problem med att ta dig ut och gå till någon kyrka eller till någon samling där det finns predikan och information på det här området. Det kan också vara så här att du utan något skäl inte vill gå till en kyrka. Du kan kanske ha blivit illa behandlad någon gång. Eller du känner någon som har blivit illa behandlad. Och ja visst, jag kan förstå dig. Jag känner människor som känner sig kanske åsidosatta eller bortglömda. Eller har blivit missförstådda. Och sen har man inte orkat vara med längre. Det kan vara en lång historia. Det kan finnas långt tillbaka i historien. Men oavsett detta så sitter du här nu och lyssnar vid radioapparaten och har kanske en inre längtan efter din Gud. Du kanske vill tillbaka igen och känna liksom att det där som jag hade då, det är någonting som jag vill ha tillbaka i mitt liv igen. Egentligen så är ju inte det viktigaste vad du känner inför det som har varit. Utan ämnet för det här programmet kallar vi ju vår inre barometer. Och jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Hur känner du dig på insidan? Hur tror du att din framtid kommer att se ut? Hur känner du inför morgondagen? Hur känner du inför evigheten? Tror du att det finns en fortsättning efter det här livet? Eller är det här livet bara en tillfällighet? En slump utav naturen? Ja, vi är ju väldigt många som inte tror att det är en slump, utan vi tror att det finns en Gud. Vi har upplevt att det finns en Gud. Vi har upplevt den Gudens inverkan på våra liv. Hur känner du inför olika relationer? Du kanske möter människor i din vardag. En del är ju uttalade ateister. Och en del är ju uttalade troende. Och så finns det då en väldigt stor grå massa någonstans mitt däremellan som inte riktigt vet vad de tror på. Men har väl någon sorts känsla av att ja, kyrkan ska vi ha kvar och det är ju vår tradition och vår kultur och sådär då va. Men ja, hur är det egentligen? Är det rätt liv det vi lever idag? Någonstans så kanske vi längtar efter en tillfredsställelse innerst inne. Någonstans långt, långt där inne så kanske det är någonting som vi saknar.

En dag är prinsen här. Det var Anna-Lotta Larsson som sjöng för oss. Och Anna-Lotta tror jag är bekant för de flesta utav oss. Ja, det här temat att det ska komma en prins och lösa hela situationen. Det är ju egentligen ett tema som kommer ifrån Bibeln. Därför att det finns ett folk som väntar på en prins eller på Guds son. Egentligen är han en kung och egentligen är han kungarnas kung. Men jag tyckte den här låten, den är trevlig och bra och den passade så bra in i det jag tänker säga nu. Det kanske är så att du innerst inne saknar någonting och du känner att det är någonting som inte riktigt stämmer med din världsbild. Och du kanske anar att det är någonting som skulle behöva åtgärdas inom dig. Medelsvensson brukar vi ju kalla våra grannar och det svenska folket. Alltså vi som inte kanske utmärker oss sådär jättemycket i vardagen, utan vi lever våra liv. Vi köper våra hus eller flyttar in i någon lägenhet och vi går till jobbet och så vidare. Vi gör våra små saker och har vår kolonilott, sommarstuga och kanske en och annan resa ute i Europa. Ja, du vet vad jag menar. Medelsvensson känner ju också det här. Men våran vardag, den fylls ju utav väldigt mycket saker. Jag behöver inte gå längre bort än till mig själv. Så har jag ett jobb jag går till varje dag och jag försöker göra så gott jag kan där. Och när det börjar komma framåt kvällning så packar jag min väska och så åker jag hem. Och ibland kan jag känna mig lite trött och ja, gå ut med hunden som vi har hemma och sådär. Och sen så kanske man äter en bit mat och är det inget speciellt så knäpper man på tvn. Och det är ju så här nu för tiden att vi är begåvade med ett antal kanaler, så kanske man sitter där och blippar lite grann. Och hips vips så har kvällen gått. Och man stänger av och det är dags att gå och lägga sig. Och så har ännu en dag gått på livet. Ibland så kan jag känna så här att, ja, var det här livet? Var det allt? Är det så här det ska se ut? Man går och jobbar, man tjänar sina pengar, man betalar sin skatt. Och sen så gör man det kanske i ett 40-tal år. Och sen har man då förhoppningsvis några år kvar när man blir äldre. Så ibland när allting tystnar, när ljuden tystnar och tvn är avstängd och ja, när man liksom sitter där, kanske har släckt lamporna, så börjar jag tänka på meningen med livet. Hur känns det långt, långt där inne egentligen? Har jag ett livsvärde? Är jag nöjd med mitt liv? Är det saker som jag skulle vilja uppleva? Eller är det så att jag behöver få göra upp med saker och ting i mitt liv? Ibland när det blir sådär tyst och tomt så kan vi uppleva att det kan kännas en smärta. Det är någonting som inte står rätt till. Och väldigt många människor har problem med att möta den smärtan. Det gör så ont när man kommer fram till gränsen för den smärtan. Så för att döva smärtan så skapar man en massa aktiviteter. Och aktiviteterna fyller ut tomrummet. Och det blir nästan som en bomull som läggs över smärtan. Så slipper man möta smärtan. Men det kan vara så att när du släcker lamporna, när all aktivitet stannar upp, kan det vara dags för att analysera insidan av dig själv. Alla människor behöver ett stilla rum där man kan hitta den riktiga sanningen.

ett stilla rum. Jag tror att du kände igen även den här rösten, Kristina Gunnardo. Hon är ju inte ibland oss längre, utan hon har lämnat den här oroliga världen och flyttat hem till sin mästare och herre som hon trodde på och som hon sjöng om hela sitt liv. Kristina Gunnardo, tack för att du fanns. Tack för att du gav oss så fina texter och så fina melodier som vi kan lyssna på nu när du är bort. Vår inre barometer kallar vi ju det här programmet. Och jag vill föra dina tankar till ett ord som vi kallar för intuition. Intuition. Det är ett ganska intressant begrepp. Jag har läst en bok om intuition faktiskt, och någonstans inom oss så har vi människor, vi har en förmåga att göra en bedömning som ligger utanför vår medvetenhet, skulle man kunna säga. Vi har alltså sinnen som kan känna på sig saker och ting. Vi kan ta saker och ting som händer i naturen. När det ska bli åskväder så är det väldigt många människor som känner att ja, nu blir det åska snart. Det känns i luften på något sätt. Vi kan inte riktigt förklara det. Det finns säkert någon vetenskaplig förklaring på detta. Jag är inte tillräckligt utbildad för att kunna göra det, men jag tror att du förstår vad jag menar. Man kan känna på något sätt att åskan är på väg. Och jag är sån så att jag mår väldigt dåligt av de här jonerna som finns i luften innan åskvädret. Och sen så kommer åskan och det dundrar och blixtrar. Och sen efter åskvädret så kan jag liksom kännas helt fantastiskt, underbart, skönt i luften. Frisk och klar luft och alla spänningar är borta och så vidare. Jag tror du känner igen det här. Om vi går in på personliga relationer så vet ju både du och jag att när man möter en person så kan ju det kännas lite olika. Jag möter väldigt mycket folk i mitt arbete, och eftersom jag jobbar med försäljning och information kan man säga, så är ju det oerhört viktigt för mig att när jag möter en person som jag kanske inte känner, att jag på någonting, något sätt då känner in vad den här personen är för sorts person. Om det är en allvarligt lagd person, eller om det är en skojfrisk person, eller om det är en försiktig person eller en rädd person, så måste jag, för att kunna klara mitt arbete, så måste jag liksom blixtsnabbt sätta mig in i hur jag ska bete mig. Du har också säkert varit med om när du har mött en person som du känner att den här personen är falsk. Du kan inte ta på det, du kan inte sätta fingret på det, men du bara känner någonting är fel. Och motsats kan du också känna, att när du möter en person så känner du att den här personen är genomärlig, det är hel ylle som vi brukar säga. Och du skulle mycket lätt kunna lämna ifrån dig din plånbok till den personen och veta att det händer ingenting som är farligt. Ja, vi människor, vi har begåvningar, och det har ju också djuren, fast på sitt sätt. Och djuren har fått sina begåvningar så att de klarar sitt liv. Och vi människor har fått våra begåvningar så vi klarar vårt liv. Vi har ju fem sinnen, syn, hörsel och så vidare, det känner vi till. Men sen har vi ju lite annat oss som ligger, som de här sinnena använder och som vårt kontor innanför pannbenet använder. Och det är ju sunt förnuft, brukar vi kalla det för. Men det är också då intuition. Ibland så kan kunskap och så kallad intelligens kollidera. Någon har sagt så här, jag tycker det är tänkvärt, att det är inte samma sak med kunskap som med visdom. Det finns ju väldigt kunniga människor som kan väldigt mycket, som har lärt sig väldigt mycket och ja, liksom tagit till sig mycket kunskap. Men det är inte alltid de är speciellt trevliga, och de kanske inte är så visliga heller alltid, utan kan vara lite plumpa, men de är väldigt kunniga på sitt område och så vidare. Och ibland kan vi möta en människa som kanske inte är så välutbildad, utan en, som vi säger, en väldigt enkel människa. Men när vi lyssnar på den människan så inser vi att den här människan har inhämtat en massa visdom i livet. Hon har tagit till sig
kunskapen i livets skola. Vårt samhälle, vi har ju byggt mycket av våra värderingar och ja, våra kunskaper, vårt skolsystem på intelligensia, på fakta, som vi säger då. Och ibland så har jag märkt de här sista, kanske 50 åren, att den kunskapen som då människan, mänskligheten tror att den har, den utmanar urgamla värderingar. Om vi förflyttar oss kanske 200 år bakåt i tiden, så var det ju väldigt många vanliga medelsvensson som bodde i ett litet torpstuga ute i någon skogsdunge. De levde ett ganska hårt liv. Men många av dem trodde faktiskt på Gud. Idag så utmanas den här enkla, banala tron utav massor med så kallad kunskap. Och den kunskapen, den vill få oss kanske att tro att det inte finns en Gud. Och det var nu vi kommer till det här begreppet som vi har sagt, vår inre barometer. Du har en massa kunskap, du har fått en massa information, du har fått en massa sinnesintryck. Men är det så att du kanske känner att det är någonting mer än dina sinnen kan uppfatta? Längtar du efter någonting som ligger långt, långt bort?

långt bortom rymden vida. Den här låten var hämtat ifrån ett album som heter Läsarsånger. Jag är ledsen, jag vet faktiskt inte vem som sjöng, men det var en fantastisk manstämma. Håller du inte med om det? Långt bortom rymden vida, ja. Det är kanske vad det handlar om. Vår inre barometer talar vi om, och vi håller på med ämnet intuition. Själva ordet intuition är hämtat ifrån latin intueri, och det betyder ungefär så här: att se på eller betrakta och så förstå utifrån det. Ord som används mycket inom filosofin, och man skulle kunna säga att intuition är en filosofisk ingivelse eller en omedelbar uppfattning av en händelse som man själv har varit med av. Om vi talar om intuitivt förstånd, så är det ett klart och tydligt förnimmande. Mycket av det som sker i vår värld, det är ju, man känner av att ja, det där borde vara rätt, liksom, att hur man ska bete sig, till exempel att om det kommer fram en person till mig och säger så här att tjena Olle, och så sträcker han fram handen, ja, då vet ju jag att han vill någonting, och då sträcker jag också ut min hand. Och sen kanske han har lite olika utseenden i ansiktet. Du har säkert varit med om att någon person kommer fram till dig och säger inte ett ord, men du ser i hans ansikte, nu är det någonting. Någonting allvarligt har hänt. Och du behöver liksom inte få orden, utan du bara känner att nu är det någonting. Och så vaknar upp känslor inom dig. Kanske empatiska känslor. Och du bryr dig om den här personen och så vidare. Intuition är omöjligt att leva utan. Vi behöver intuition för att kunna klara livet, helt enkelt. Ibland kan man säga att man går ifrån klarhet till klarhet. Ibland så börjar ju liksom hela sanningen med att man känner på sig att så här måste det nog vara. Men du kan inte bevisa det, du kan inte sätta fingret på det, men du bara känner inom dig, det här måste vara rätt. Så kan det ju vara när man går vilse i skogen, att man kan inte riktigt rent kunskapsmässigt, intellektuellt tala om att vart man ska gå. Men man startar upp alla sinnen och så... ja, känner man, jag ska nog gå det här åt. Det finns mycket att säga om det här, och för dig som intresserar oss, så gå in och sök på ordet intuition på internet om du har möjlighet att göra det. Det finns jättemycket intressant om detta. Jag har själv hämtat lite kunskap där som du säkert förstår. Nu ska vi gå in på ett annat ord som man startar upp alla sinnen och så... ja, känner man, jag ska nog gå det här åt. Det finns mycket att säga om det här, och för dig som intresserar oss, så gå in och sök på ordet intuition på internet om du har möjlighet att göra det. Det finns jättemycket intressant om detta. Jag har själv hämtat lite kunskap där som du säkert förstår. Nu ska vi gå in på ett annat ord som heter kunskapsteori, eller

det är ju sant för den personen. Och då kan det vara en sanning på lite olika nivåer. Och nu menar jag inte att det är lite lögn och sådär, utan man kan ha en sanning på olika nivåer. Och jag ska försöka mig på att förklara vad jag menar med det. En sanning för en person kan vara sann därför att personen vet att det är sant. Det är liksom den enklaste, raka sanningen. Personen vet att det är sant och därför är det sant för den personen. Men om vi går lite grann in i en mer djupare dimension, så kan en sanning för en person vara sann därför att man är helt övertygad om att det är sant. Man är helt övertygad. Det finns ingen människa som kan ändra dig. Du kan inte övertyga någon annan, men du är själv övertygad om att det är sant. Och så finns det en variabel till. En sanning kan bli sann för en person därför att den personen har goda, tillfredsställande eller till och med tvingande skäl att tro att det är sant. Ett exempel på det är att det är just det vi talar om i det här programmet, tron. En person som inte har en tro på Gud och som möter 25 personer som säger så här: jag tror på Gud, jag har mött Gud, jag är helt övertygad om, så kan ju de andra personernas sanning räcka till för att den första personen ska liksom säga att ja, men alla de här 25 kan ju inte vara galna. När det gäller den kristna tron så är det någonstans 2,5 miljarder människor som har upplevt den kristna tron och gjort den till en personlig kristen tro. Och det borde ju räcka för vem som helst för att kunna bli övertygad om att det här är sant. Platon, Aristoteles, Descartes och Kant, de talade mycket om detta. Alltså om den traditionella synen och det som väldigt många har upplevt. Och då blir det alltså en välgrundad övertygelse. Det var skönt att kunna känna så här: jag har en visshet i mitt inre.

saliga visshet. Det var Mats Lindström som sjöng för oss. Jag vet inte om du känner till sångaren. Jag är inte riktigt säker på vem han är, men han sjöng bra. Trevlig musik för dig som gillar jazz. Vi talar ju om vår inre barometer. Och vi kommer att fortsätta en liten stund till. En barometer som du har på väggen, den kan ju tala om för dig hur lufttrycket är och så vidare. Och den kan då förutspå väder lite grann. I vår sommarstuga så har vi en så kallad väderpinne. Och den är gjord av gran och en skalad grankvist kan man säga. Och när det är bra väder, då viker pinnen av åt ett håll. Och när det är bra väder, dåligt väder, så viker pinnen av åt ett annat håll. Nu har vi valt att sätta den på det hållet så att när det ska bli bra väder så pekar pinnen uppåt. Och då vi vet liksom att nu är det uppåt, nu blir det bättre väder. Och den är väldigt pålitlig kan jag säga. Och sen när den viker ner sig och ser lite moloken ut så vet vi att nu är det dåligt väder på gång. En del väljer att göra tvärtom, att när den viker sig uppåt så ska den bilda en skål som ska fånga vattnet och så vidare. Ja, du förstår säkert. I alla fall så en barometer eller såna här lite naturliga saker, de kan alltså förutspå saker och ting. Bibeln talar ju också om sådant, så Bibeln skulle man kunna säga är en barometer också. Den visar vad som ska komma. Och jag ska inte fördjupa mig i detta, men några bibelställen talar om stridslarm och krigsrykten. Och sätter du på din tv idag så är det ju inget annat än krig och konflikter överallt i världen. Rike mot rike skall resa sig och bråka. Och det står om i Bibeln. Falska profeter ska framträda och bedra många. Laglösheten skall tillta och kärleken skall kallna. Ja, det är många sådana negativa saker som har blommat ut den här sista tiden. Och låt det få bli barometern i ditt liv. Någonting stort kommer att hända. Det kommer att bli svårt här på jorden. Men Gud kommer att rädda en skara människor som tror och förlitar sig på honom. Det står också att budskapet om riket, alltså himmelriket, ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. I ditt hjärta så bör du ha en förberedelse för allt det här. Skulle det vara så att du känner att ja, det där som han Forseland säger, det stämmer nog säkert. Men vad gör jag? Jo, börja prata med en troende. Och har du inte någon sån som du känner till, gå då till din kyrka och be om hjälp. De är till för det. Kyrkfolket och pastorerna och de som jobbar i kyrkan, de är till för att hjälpa, att rädda människor. För det är oerhört viktigt att du känner att ditt hjärta är redo.

Jag vet inte vad du känner som sitter och lyssnar just nu. Du har fått en del tanketrådar som ja, kanske har skrämt dig. Kanske har gett dig en ny insikt. Vad jag vill säga det är att min högsta önskan det är att du ska sluta dina ögon. Vända ditt hjärta till Gud som har all kontroll över det som händer här på jorden och i himmelen, men som också har en kontroll över framtiden. Vi är många som har lämnat vårt hjärta till honom, och jag skulle önska att du gör det också, så du får uppleva en kärlek i ditt liv, att du får uppleva Guds kärlek och att du får uppleva att du älskar honom. Vi lever i en orolig tid, och jag tror att din inre barometer talar om för dig att nu behöver någonting göras i ditt liv, i din familjs liv, hos dem som du har nära och kära. Är det så att du har människor runt omkring dig som du älskar och känner och bryr dig om, så be dem lyssna på det här programmet. Det kan vara ett sätt att upptäcka tron i livet. Jag har inte möjligheter att annonsera speciellt mycket, utan jag litar på att du går till dina vänner och berättar om det här programmet. Men du är välkommen att bjuda in andra till programmet.

Mitt hjärta är redo heter den här låten. Som du säkert förstår så finns det en stark vilja hos mig att inte programmet bara ska bli en lite trevligt inslag i ditt liv, utan jag vill ju att programmet ska vara någonting som faktiskt får livsavgörande betydelse för dig. Frågan är vad du söker och varför du söker det du söker. Och hur du söker och var du söker och när du söker. Självklart är det här livet som vi lever på jorden. Det är trevligt med mycket musik, idrott, fiske, konst, många trevliga jobb, roliga fester och så vidare. Men det är ändå en kort passage. Det är de eviga värdena som gäller. Om du längtar efter någonting så tänk då på vad som står i Matteus 7. 7 kapitlet och 8 versen. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Ge Gud en ärlig chans i ditt liv. Ta kontakt med Gud genom att be. Försök förstå vad han vill genom att läsa Guds ord, Bibeln, och lyssna på människor som har gått igenom samma resa som du kommer att göra. Lyssna på kristna människor, hur de fann Gud. Ge dig inte. Ge Gud en ärlig chans. Gud kommer att leda dig. Och Gud vill ge dig en ärlig chans. Han vill föra dig ut på nya ängar.

Jag för dig ut. Ja, nu har vi nått fram till slutet av vårt program. Och jag kan bara säga så här att jag vill tacka dig för att du var med och lyssnade. Du har lyssnat på ett program som heter Rätt liv. Det här programmet är till för dig som känner att du vill ha en ny dimension i ditt liv.

0: Ja, välkommen till magasinet. Vi har en grå mulen dag. Det är den 25 februari vi spelar in det här programmet. Och jag skulle hämta Anders idag för att vi skulle hinna hit lite tidigare. Men det gick inte så bra. Vi kommer 10 minuter tidigare än vi brukar. Jag hade räknat med halvtimmen, men det var stökigt på vägen.
1: Ja, så var det.
0: Bilar i vägen och kolliklockor och grejer.
1: Så är det.
0: Mår du bra idag då?
1: Ja, hyfsat i alla fall.
0: Ja, vad bra. Nu, nöjd, ja. Nu ska vi spela en sång som är väldigt fin tycker jag. Den första gången jag hörde den så var det på en begravning. Det var en ung människa som hade dött och det var hela var väldigt tragiskt. Men den är vacker här tycker jag. Vi ska ses igen, heter den, med Lars Lisa Andersson.

0: Ja, vi har inte presenterat oss studentiskt egentligen. Gunnar Mattsson heter jag.
1: Och Anders Möllersjö heter jag.
0: Ja, och vi gör det här programmet varje vecka och vi, så länge vi orkar. Men lite sommarlov blir det väl så småningom. Men just. Och programmet kommer då från Radio Full Gospel. En liten radiostation i Göteborg som sänder kristna program. Och vi gör det med glädje, även om andra närradiostationer har slutat så fortsätter vi och tycker det är väldigt roligt. Och ni som är medlemmar i Radio Full Gospel, ni är välkomna på årsmöte den 11 maj klockan 18 i de här lokalerna där vi spelar in. På, ja, vad heter det nu, Anders? Goda.
1: Ja.
0: Ja. Vad heter det? Vad dumma vi är här. Ja, ja.
2: Så är det.
0: Vi kommer på det ganska snart. Ja. Vi tar lite musik innan. Och det är då Gyllene morgon med så mycket som...
1: Hela Kristina Borgström,
0: ja.
1: Och hela kyrkan sjunger.
0: Ja, precis.

Jag har gått tänkt lite grann på vilka program vi har gjort det sista och vilka intervjuer jag har gjort. Och jag kommer fram till att alla är över 90 år. Och man kan ju tycka att det är lite ensidigt. Vi borde ha lite ungdomar också, och jag får väl ut och leta efter yngre människor. Men de här som är över 90 här, de har ju varit så fantastiskt bra. En 100-åring, en 92-åring. Så att jag vill ju inte sortera bort dem bara för att de är gamla. De är dessutom väldigt fräscha. Och idag kommer det en gamling till. Det är Marianne Henriksson Holmström. Hon är 91 år, men klar som kristall i huvudet. Och väldigt pigg. Och det får ni strax lyssna till. Men innan det så kommer Ylva Hägg. Hon sjunger Villigt kommer ditt folk.

0: Ja, du Anders, har du kommit på vad vi har för adress nu?
1: Nej.
0: Det har du inte. Åvägen 17E. Ja, det ligger alldeles vid Mundason, tror jag. Dit får ni komma på årsmöte 11 maj och till Radio Full Gospel. Ja, vad har vi nu på gång? Jo, som alltid, det är en ny låt, en ny skiva. Kan du se det på din skivlista?
2: Aj, men det är Kurt och Råla.
0: Ja, han gillar du, va?
2: Ja.
0: Och vad sjunger de?
2: Ja, du. Medan allting ler och blommar.
0: En gammal klassiker.
2: Ja.
0: Den tar vi. Mm.

0: Ja, jag har varit på en blomsteraffär på förmiddagen. Och anledningen till det är att jag har varit gift i 54 år imorgon med Eva. 26 februari 1972. Då vigdes vi i Haga. På Haga Östergata. Sion heter kyrkan då. Och det var Helgelseförbundet som hade den. Och innan det så bodde Smyna i den här lokalen under en period. Nu finns den inte längre, den är riven. Och festen efteråt hade vi på Näslott. Oj, det är mycket som fastnade inne som inte kom ut. I kaffestugan där, och det var väldigt trevligt. Och det var kallt, ungefär som nu. Och, men det har funkat ändå att vara gift i så länge. Och det är fantastiskt att vi håller ihop och fått många barn och har haft det väldigt bra. Så imorgon ska jag försöka överraska frun med blommor. Och det har hänt rätt många gånger att jag har missat denna bröllopsdag. Det är inte min starka sida. Och det är inte kul. Men det här året har det gått bra. Och efter detta så blir det en sång som heter Så mycket som.
1: Oh, hur sorgligt att få vandra med Mats Paulsson.
0: Ja.

Ja, nu kommer strax intervjun med Marianne HH, som hon ofta kallas för, Henriksson Holmström. Och innan dess så ska vi spela en sång som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker om väldigt många sånger av dem vi spelar här, och en del tycker väl att de är lite slitna, men jag gillar dem skarpt. Och den här sången, den är väldigt fin tycker jag. Den heter Flyttfåglarna, och efter det så kommer

0: Ja, jag sitter i långdrag hos Marianne Henriksson Holmström. HH kallar man dig för.
1: Jag vet inte varför.
0: För att du gifte dig med en H till.
1: Nej. Men det var ju för att vi var ju många som hette det.
0: Marianne.
1: Det var ju Hedström och alla möjliga som hette på H då.
0: Okej.
1: Men jag behöll det för min pappa ville det.
0: Okej. Okay, ja,
1: ja. Därför så behöll jag Henriksson.
0: Ja. Mm. Och sen träffade Stig Holmström.
1: Ja, just det.
0: Så fick du ett håll till. Innan var du bara Marianne H då?
1: Nej. Då hette jag Marianne Henriksson.
0: Ja.
1: Jag var nog känd i vissa delar av både pingströrelsen och Göteborg och omnejd som Marianne Henriksson.
0: Och du bor i Långedrag, och det har du gjort länge?
1: Det har jag gjort i så gott som hela mitt liv.
0: Okej, ja.
1: Vi kom ifrån Göteborgs norra skärgård. Min pappa var därifrån och även mamma. Och då fick pappa en tjänst här på kustbevakningen.
0: Okej.
1: Okay. Det var därför vi kom hit. Aha. Och därför bor vi kvar. Och därför är jag kvar.
0: Mm. Ja. Men du har fortfarande ett hus i Göteborgs norra skärgård?
1: Ja, jag var på Kalvsund. Och det ligger ju mig kolossalt varmt om hjärtat. Mm. Jag brinner ju för att barn ska få höra talas om Jesus, och det har vi sett till att det blir där också.
0: Mm. Mm. Alltså ditt perspektiv i vad du än har gjort har varit barn egentligen, eller? Om man har sammanfattat
1: det. Ja, det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Jag har aldrig haft några större ambitioner, utan jag har ett ordstäv, och det är skomakare blir vid din läst.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är viktigt att jag sköter det uppdrag jag har fått av vår Herre.
0: Mm. Mm. Det var söndagsskolan egentligen som var ingången, eller? Du berättade din upplevelse här.
1: Ja, här i Långedrag var det ju det.
0: Ja.
1: För det var ju där liksom jag lärde mig att man skulle älska andra barn.
0: Mm.
1: Och det var ju Långedrags missionshus. Det finns ju inte kvar, tyvärr.
0: Nej.
1: Men vi var många barn där, och det var kolossalt trevliga lärare. Det var några fröknar Sjöberg som bodde här nere i Långedrag som gick dit varje söndag. Det var ju inte tal om att inte gå dit.
0: Nej, nej.
1: Det var inte tal om fyra gånger på en termin eller tre gånger, utan det var ju varenda söndag då. Och vi ville ju så gärna hålla henne i handen, för oss var hon Jesus.
0: Mm.
1: Helt enkelt.
0: Mm. Och du upplevde din missionskallelse
1: Jajamän. Vi hade en underbar lärare som hette Emmy Berg. Hon var kärleken på ben. Och jag vet när hon skulle gifta sig med en Efraimsson ifrån, jag tror de tillhörde Allians i Fiskebäck. Så ville vi sparka honom på benen, för vi ville inte se honom där, för vi ville ha kvar Emmy. En gång visade hon en bok med bilder, och det var Jesus välsigna barnen. Och då var det en liten afrikan som satt längst ner i ett hörn. Och då tänkte jag så här, alla andra fick plats hos Jesus. Och när jag åker till Afrika när jag blir stor, då ska han, den här lille, få sitta i mitt knä. Och det har många afrikanska barn gjort.
0: Alla barn har suttit i mitt knä. Många barn har suttit i mitt knä.
1: Många barn har suttit i mitt knä. Och många barn sitter i mitt knä.
0: Mm.
1: Så det är jag glad för.
0: Mm. Men du fick inga egna barn. Du fick bonusbarn.
1: Jag ärvde. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ett arv som behagar mig. Väl. De är mina egna. Allihop. Allihop är mina egna.
0: Ja, det känns verkligen. Men sen blev du lärare.
1: Ja.
0: Utbildade
1: det blev jag innan
0: Landskrona.
1: Jag gifte mig. Ja, det är sant.
0: Mm.
1: Jag blev lärare därför att man hörde ju talas om att Kongo behövde lärare.
0: Så det var sikte på missionen som du...
1: Hela tiden.
0: Hela tiden.
1: Hela tiden. Hela min uppväxt var inriktad på det.
0: Mm.
1: Hela min utbildning, allt, gick ut på att en dag ska jag åka till Afrika Och det tog ju lite tid för familjen att smälta detta, men det blev väldigt lyckligt. Jag har varit lycklig hela mitt liv. Jag har mått bra i hela mitt liv.
0: Det syns på dig. När kom du till Kongo första gången då?
1: Den 16 januari 1959. Och då hade jag gått igenom ekluten i Bryssel i ett helt år. Ja. Och jag var...
0: Läste man swahili i Bryssel eller det var engelska då? Eller?
1: Nej, det var franska.
0: Det var franska.
1: Det var ett nytt.
0: Ja, ja, de talar franska. Kom, förlåt mig.
1: Ja. Ja, det behöver du inte veta, men det vet du nu.
0: Ja, det vet jag nu. Ja. Mm, det visste jag innan också, men jag tänkte efter. Ja. Mm. Var det svårt med franska?
1: I ett helt år. Ja. Och jag var...
0: Läste man swahili i Bryssel eller det var engelska då? Eller?
1: Nej, det var franska.
0: Det var franska.
1: Det var ett nytt.
0: Ja, ja, de talar franska. Kom, förlåt mig. Ja.
1: Ja, det behöver du inte veta, men det vet du nu.
0: Ja, det vet jag nu. Ja. Mm, det visste jag innan också, men jag tänkte efter. Ja. Mm. Var det svårt med franska? Eller?
1: Man kan ju inte säga att det var lätt, men jag hade...

0: 1960. Och då gjorde jag mig bekant med nunnorna på klostret som hade skola. Och fick extra lektioner av dem i franska. Så till slut blev jag nog ganska bra, tror jag.
1: Har du kvar din franska?
0: Ja, nu har jag ju varit i Spanien. Och där finns en lärare som heter Fredrik och hans son Sam. Så de har jag talat med franska nu lite grann när jag var där nere. Mm. Men jag kan väl säga att det är inte mitt första språk längre.
1: Nej.
0: Nej. Och det är inte swahili heller. Men jag klarar mig.
1: Hur var livet i Kongo då? Du var där i 14 år, vad sa du?
0: Jag var där 18. Nästan 20. Men det var, alltså jag har ju 18, nästan 19 tjänsteår där i skolan. Det var roligt, det var omväxlande. Jag har alltid sett till att jag har roligt där jag är. Och det är klart att det var många heta stunder. Och ibland fick man ju smälta att det var kulturkrockar och lite sådär. Hitan och ditan.
1: Hur många missionärer var ni där då?
0: Det var massa. Jag var ju på Limera först. Jag hade ju så lyckligt alltså. Jag blev väldigt väl omhändertagen. Jag hade en bra tjänst. Jag fick en rektorstjänst på lågstadieseminariet och det var toppen. Så när jag sen kom till Goma och kunde utveckla skolarbetet där så hade jag ju lärdomar med mig i bagaget. Det är svårt när man är så ung att räkna med erfarenheter. Men någonstans hade jag... Ja, min erfarenhet är den att glädje och förtröstan och jag vet inte om jag var så gudfruktig, förstår du, utan jag körde på bara. Jag tyckte det var roligt att leva, roligt att vara kreativ, tog nog vara på det, tror jag. Ja, det var kul.
1: Ja. Men sen flyttade du hem.
0: Ja, sen fick jag ju en förfrågan här från Smyrna om jag ville ta hand om deras barnarbete när denna otroliga Ingrid Dén slutade, som var Smyrnas stora S och fortfarande har ett väldigt namn. Mm. Och då bad de mig komma hem och då sa jag, ja, nu är jag 40 år, nu gör jag det. Mm. Så kom jag hem och så blev jag... Jag började med barntimmar och ja, jag kunde nog inte så mycket utan jag fick ta lärdom av dem som kunde. Mm.
1: Men Inger, hon finns fortfarande i livet?
0: Jaja, men hon bor i Tranås och så gör ett jättejobb där. Hon har ju betytt väldigt mycket både för Sydamerika och för Tanzania och för Sverige överhuvudtaget.
1: Ni är lite lika, du och honom, är inte det?
0: Ja, möjligtvis att kreativiteten finns hos oss båda. Men ja, det var synd att inte vi fick jobba lite grann ihop. Det kan jag sörja för ibland. Mm. Men hon var en väldig förebild. Mm.
1: Saknade du Kongo när du flyttade hem, eller?
0: Aldrig.
1: Aldrig, det gjorde du inte?
0: Aldrig, nej. Jag har fortfarande lite kontakt med dem som bor där. Mm. Med gamla elever. Bland annat. Mm. Jag saknar ingenting.
1: Nej, bra.
0: Det jag saknar idag, det är att jag fick avbryta min vistelse i Spanien nu. Jag kom ju till Spanien av någon underlig anledning. Och fick... hjärta för svenska skolan där. Mm. Och när Stig dog...
1: Var din man?
0: Var min man, ja. Stig Holmström.
1: Jag träffade honom. Innan parentes.
0: På ett skidläger i Kapron.
1: Oj.
0: Träffade jag honom. Han ville att jag skulle följa med som ledare. Och det gjorde jag. Och har fortfarande underliga tankar om det. Bara i all sin dag kunde jag ingenting. Han lärde mig åka skidor. Och han lärde mig att livet är ett rikt liv. Mm. Om man tar vara på det man kan. Mm.
1: Härligt. Ja. Mm. Ja, men nu var vi inne på ett spår som vi lämnade.
0: Vad lämnade vi för spår? Hur jag kom hem till Sverige?
1: Ja, du saknade... Nej, Spanien. Skolan i Spanien. Ja.

0: Ja, just det. Och då när han dog, då hade jag en resa till Spanien. Så jag tog med mig en god vän och så reste vi ner. Och då kom församlingen till mig och frågade om inte jag kunde leda ett skolteam i Ferserola. Och eftersom jag var ledsen och tyckte att jag gick i pension och allt möjligt, så svarade jag ja. Och det var nog det lyckliga där. Alltså jag har haft det så bra i livet. Så när någonting har tagit slut så har det bara hakat i nästa bra. Det var ju likadant när jag fick tjänsten på Pingstmissionen.
1: Ja.
0: Att leda världens barn och sådana här grejer. Jag har levt rikt alltså. Ja. Och lever rikt. Mm. Jag kommer ju precis ifrån Spanien nu. Och ja, det är så bra.
1: Är det en period varje vår? Eller?
0: Ja, jag har varit där ett par månader varje vår. Nu blev det bara 5 veckor den här gången. Men väldigt bra. Och det, alltså, jag sjunger en sång som ett av mina små barnbarnsbarn sjöng en gång för mig. Och den sjunger jag med alla, så den ska sjunga med dig nu.
1: Ja.
0: Och det är klappa händerna när du är riktigt glad. Klappa händerna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Klappa händerna när du är riktigt glad. Att vi har alla en uppgift. Att det du bär på, det hjälper den andra. Är det sorg kan du hjälpa. Är det glädje kan du hjälpa. Är det förnöjsamhet kan du hjälpa. Behöver du tröst så kan du trösta. Det är fantastiskt. Jag läser de här andens gåvor som ligger här på bordet. Fyra gröna löv. Mm. Frid och glädje och kärlek och allt möjligt. Det är det vi ska sprida, Gunnar.
1: Ja.
0: Vi ska sprida kärlek.
1: Men du har jobbat mycket i kommunala skolan också. Som volontär eller gått in i klassen?
0: Jajamän, jag var ju 15 år i Vättendalsskolan. Mm. Och fick välkomna communityskolan på Paltorget. Och dit skickade jag en massa elever. Och de har ju gjort ett jättejobb. Som jag skulle vilja säga ett tack till Räddningsmissionen. Mm. För om man tänker på att plötsligt får barn meningsfull utbildning och äter mat i Opalkyrkan och får kristna lärare. Och jag hade ju så många barn. Jag hade ofta 5:or och 6:or. Och då gjorde Räddningsmissionen ett väldigt bra grepp där. De gjorde läxläsning i Vätternalskolan. Och om folk kan fatta vad sånt betyder så skulle det satsas 100-procentigt just på unga människor. Mm. Och jag läste ju med de här barnen och vi pratade mycket om allt möjligt, glädje och sjöng mycket ihop och sådär. Och då sökte de allihopa dit. Och när jag kommer dit och hälsar på då med denna underbara rektor, vad hon nu heter, från Missionskyrkan i Fiskebäck. Och lärarna där och ja, gode värld. Det var stort.
1: Mm.
0: Och veta det att här, det, alltså att man lämnar dem inte, utan det finns andra som tar vid. Och det är det som jag tycker är stort med en tjänst. Det är att jag inte behöver göra allt.
1: Nej.
0: Utan när du lämnar, så lämnar du över hela allt ett Gud. Du har satt mig just nu här.
1: Mm.
0: Men du vill att jag ska gå dit. Då tar han vid.
1: Mm.
0: Och sätter till rätta personer. Och det blev Räddningsmissionen som gjorde dessa communityskolor. Och att de tog över den här, vad hette den skolan där uppe, Rödmossen.
1: Mm. Rödmosseskolan.
0: Det är en välsignelse, förstår. Och jag säger som Helmersson på dagen att det är en skam att inte svenska staten kan förstå vad de konfessionella skolorna, när de är rätt, betyder. Och särskilt då de frikyrkliga skolorna. Det är otrolig verksamhet.
1: Men du går på gym? Ja. Du är ett bitter ämne fortfarande?
0: Ja. Jag går på gym.
1: Mm. Och du predikar?
0: Ja, ibland på Aspryn. Ja, vad du?
1: Jo, men det gör du bra. Du har inte tappat taget alls.
0: Nej, det får man inte göra.
1: Du är engagerad? Du är arg ibland?
0: Ja.
1: Och saker som händer?
0: Jag är arg på att vi idag inte riktigt förstår vad ledarskap är. Att det är en relationsbyggande verksamhet. Och jag hör Jesus när han står där och berättar ju då därför med alla sina lärjungar. Ni ska bli ledare. Föd mina lamm, säger han till Petrus. Föd mina får. Och då tänker jag, det är ju väldigt viktigt att leda, ja, han känner sina får vid namn. Och det blir mer och mer levande för mig, och jag säger det att jag ser med sorg sådana som heller är chefer. Man blir estradörer, vill predika, göra allting som ligger inom den ramen. Istället för att vara den ledare som går omkring och gör väl och hjälper alla. Som kan sina får, som vet deras namn och som Paulus blir, så blev jag då icke ohörsam mot den himmelska synen. Nej.
1: Men det har du varit väldigt bra på, att lära en namn på alla barn.
0: Ja, det är kul.
1: Ja, men jag är så dålig på sånt. Jag beundrar dig. Jag har ju följt dig i väldigt många år. Och du är jätteduktig på att hålla ordning på ungar och vuxna också i och för sig.
0: Jag vet. Hörru du, folk brukar fråga mig hur jag gör. Och jag vet inte. Jag vet inte. Det är väl något...
1: Du är så här minneskonstnär som han.
0: Nej, jag vet inte. Det är precis... Jag kan ju mina koder och sånt, det kan jag, men jag är inte... Nej. Jo, en del telefonnummer.
1: Du, om jag släpper ordet fritt nu till dig här i slutet på intervjun. Jag har säkert missat en massa som du tycker att ska vara med. Vad har du för inlägg att komma med nu som avslutning?
0: Ja, jag har ju ett inlägg till församlingarna, att räkna med sina medlemmar. Det är ändå de som bär på evangeliet i vardagen. Mm. När det gäller söndagsskolverksamhet och allt sånt där, så överlämnar det åt dem som sköter det, och de kommer att klara av det.
1: Mm. Men du är söndagsskollärare fortfarande?
0: Ja, det är jag. Det är jag faktiskt, för jag tycker att jag vill väldigt gärna uppdatera mig med evangeliet.
1: Mm.
0: Och jag vill inte gå miste om den här gemenskapen som det gör. Men jag tycker kanske att man skulle kunna tänka sig att man är, ja, lite generös med lite beröm för varann. Och säga det är roligt att se dig och sådär. Det möter ju jag väldigt mycket egentligen av. Men jag tror att det är nog någon som kan känna sig akterseglad här. Och det är de anställdas egentligen huvudsakliga uppgift. Det är att veta om sina medarbetare. Mm. Att de kan inte bestå utan dem, alltså.
1: Nej, men jag brukar tänka att idrottens värld är inte lagledaren med på plan. Han är ju utanför och uppmuntrar och så.
0: Och det är ledare det, vet du.
1: Vi har ju ofta att vi är åt andra
0: hållet. Det är väldigt viktigt, alltså. Och sen att man anställer rätt. Att man vet vad man vill ha när man anställer i församlingar. Vi har ju en brist här i hela rörelsen när det gäller ledarskap. Får se vad det blir av det här som Pingst, FFS gör eller Ekumenia gör. Och...
1: Ja. Det är väl en fråga för sig. Vi klarar nog inte det i detta program, men jag förstår
0: det. Nej, men det är där det ligger. Alltihopa ligger där.
1: Mm. Vad tror du om framtiden då?
0: Nej, jag vet inte.
1: Det är väl för dagen nu, eller?
0: Ja, det gör jag nog ganska mycket. Fast jag är bekymrad över Amerika och jag är bekymrad över... Ja, jag lever ju väldigt mycket med politiken, kan jag säga. Jag lyssnar väldigt noga på nyheter och så.
1: Mm.
0: Jag tror att det är väldigt viktigt att vara lite uppdaterad samtidigt som att man inte hänger sig för allt negativt.
1: Nej. Du har inte blivit någon grinig kärring, eller?
0: Vad sa du?
1: Du har inte blivit någon grinig kärring, sa jag.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Jag tror faktiskt
1: Nej,
0: inte det.
1: Nej, du är väldigt positiv. Marianne, jag tror att vi får avsluta detta nu. Vi går nog ner för landning. En sista hälsning från dig.
0: Underbart. Jag ber Guds välsignelse över alla som lyssnar. Tänk att det finns sådana som vill lyssna på mig. Ja, det är fantastiskt.
1: Gud välsigna dig.
0: Gunnar, tack ska du ha.
1: Tack själv.

Ja, det var Marianne Henriksson Holmström som berättade och blev intervjuad av mig. Och hon har mycket i sitt huvud, mycket att tänka på. En positiv och glad människa. 91 år gammal, så det är inte illa, tycker jag. Och sen kom, det ska komma en dag, och jag vet inte om ni kände igen rösten här på honom. Men det var i alla fall Ny-David. Nu ska jag spela en Kurt Rolandsson till Sköna landet.

Välkommen, välkommen, säger jag i denna sommarens soliga dag. Och du lyssnar just nu till Radio Full Gospel som hälsar dig varmt välkommen. Och jag heter Anders Götborgs, det ska man ju säga. Introt som du säkert känner igen från tidigare, den handlar ju om närhet till Gud, till han som är närmare oss än vad vi är oss själva. Nu är det sommar och Guds skapelse står i blomning. Och i en sång sjunger man Summertime and the living is easy. Men då måste man ta med i beräkningen att för vissa är sommaren allt annat än lätt att leva. De som annars under året är ganska så ensamma, de dubbleras ju. Deras ensamhet dubbleras när de tror att alla har så jättetrevligt ute på semester, sitter på sommartorpet med mera. Jag börjar här med att berätta att jag besöker ibland då second hand, Reningsborg låter fint, och där hittade jag en CD som hette Ett stilla sommarregn. Kan det vara någonting att spela för er? Det gör jag nu. Ett stilla sommarregn, och det är Lasse Hallström som sjunger om det.

Det blev mycket innehåll i Lasse Hallströms stilla sommarregn. Du kunde associera i många andliga riktningar. Och vinden och anden har ju samma ord i vår heliga skrift. Ruach eller pneuma, hebreiska och grekiska. Lasse Hallström har ju en speciell användning av rösten, kan man ju säga. Han påminner lite om en amerikansk favorit som heter Russ Taff, som också sjunger på ett väldigt energiskt sätt. Hasse ska få en låt till som du också kan fundera lite över, om sorgen och glädjen som vandrar tillsammans, och detta att på varje solig dag så följer du en natt, och den är alltid mörkare.

Ytterligare en sång av och med Hasse Hallström. Sången om glädjen, som ju också innehöll rätt så mycket vemod kan man säga. Eller sorgen och glädjen som är frukter av samma stora träd, påstår Hasse Hallström. Så när solen står mitt i högsommaren och allt ska vara toppen, säger vi, så borde vi kanske tänka på alla som upplever natt och ensamhet på sommarsolens baksida, kan vi säga. Vad bör vi göra för att ihågkomma alla med vårt samhälles största bekymmer? Och det är ju ensamheten. Och detta med glädjen och sorgen som Hasse Hallström sjöng om, att det är frukter på samma träd. Ja, jag fann faktiskt, det var ju mycket tänkvärt som han sjöng. Jag fann likheter med en av mina egna dikter som jag plockade fram, letade fram. En som heter Att söka svar. Och den går ungefär på samma, jag ska inte sjunga den, jag kan läsa den. Och den går i samma sentiment kan man säga, samma känslor. Jag läser. Du har länge sökt men finner inga svar. Inga rätta svar på frågorna du har. Lyckan vill du finna där ej kval och oro bor. Men den sanna lyckan skördas nära plats där smärtan gror. Bortom tid och rum får alla frågor svar. På din vandringsväg finns denna insikt kvar. Vågar du att älska? Våga närhet som kan ge sår? Natten finns ju alltid upp och släp i solens spår. Utan födslovärk och utan bitter gråt. Utan riskfyllt hav far ingen livets båt. Våga alltså segla. Tro att livets herre har givet löftet. Jag är med dig alla dagar. Och det är ju det löftet som vi bär oss igenom både sorg och glädje. Eller som jag skrev en gång när jag jobbade på Volvo och stod och tittade ut över den här jättestora fabriksanläggningen från en gångkorridor ovanför. Och så kom orden till mig. Då jag anar här, mitt i vardagens besvär, all den omsorg min Gud om mig har. Motgång möts då med fröjd. Snart med allting blir jag nöjd. Viss att skaparen vård om mig tar. Hur tryggt att han vet var livets hemlighet. Fader ifrån evighet till evighet. Ja, min framtid är i spår. Ana blott att med mig går. En vars kärlek för alltid består. Vi måste våga leva i glädjen även om vi vet att sorgen kommer. Sonja Aldén har en del tankfulla sånger och hon sjunger om en stund av klarhet att ta vara på, om ljus i mörker, som i denna sång som heter I denna stund.

Sonja Aldén fick sjunga om stunder av klarhet. Just i denna stund då blir jag påmind om hur mycket jag har att bry mig om. Och tanken att det finns något mer, jag är insatt i ett sammanhang, både framåt och bakåt om man säger så. Ja, ögonblicket kan ju fånga ibland hela tillvaron. Och vi kan leva i ögonblicket lite mer och göra det bästa av det vi har. Och den tanken leder ju oss till tant Lina, till Lina Sandell, som konstaterade att blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det är vad vi ska koncentrera oss på. Och Sonja Aldén sjunger även denna sång.

Den välkända sången om tidens gång, blott en dag, ett ögonblick i sänder, fick Sonja Aldén tolka. Och det var lite inte helt okontroversiellt skulle jag vilja säga, detta med blott en dag, ett ögonblick i sänder. Jag tänker på en viss byteshandel som jag diskuterade med min då nästan 100-åriga faster. Faster Elin, hon tyckte att timmarna släpade sig fram. Det hände ingenting där i långvården. Och jag kom dit stressad och jagade. Och vi kom på det att om jag kunde ta över 20 timmar så var hon helt nöjd med 4 timmar per dygn. Och jag kunde använda mina då 44 timmar till allt jag behövde hinna med som jag ansåg. Men vi visste inte vart vi skulle vända oss. Det kan ju vara en liten tanke det också. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, om man fyllde det med Guds frid och glädje. Sommarsol och andlig glädje hör ju ihop. När jag var ung så sjöng vi det, sommarsol i min själ, ja det är sommarsol i min själ, sen Jesus fann mig, hans kärlek vann mig, vintern svunnit, det är sommar i min själ. Och det här kan vi väl låta illustrera med en country gospel då. Vi låter Randy Travis sjunga Since Jesus came into my heart. Sen Jesus kom in i mitt hjärta, beskriver han vad som hände då.

Sen Jesus kom in i mitt hjärta, sjung Randy Travis. Och det var ju äkta glädje både i text och musik, eller hur? Och mitt i sommarsolsglädjen över att Jesus kan bo i mitt och ditt hjärta, så smyger sig kanske in en andens maning att vi ska försöka dela med oss. Dela med oss i sommarens soliga dagar av gemenskap och av tröst där det behövs. Och jag är säker på att det gör det. Jag tror att Jesus undrar om du kan tänka dig att dela med dig av gemenskap och tröst. Får Gud följa med på semestern? Får han vara med på resor? Får han vara med i sommartorpet? Får anden viska impulser till dig och mig att vi ska gå den där extra milen för att vara en medmänniska? Att vara en sann kristen är att vara en medmänniska också i semestertider. Och att vara en riktig medmänniska, mjukt och ömt, det viskar anden om till dig och mig. Att vi ska sprida frid, fred och gemenskap. Att det är uppgifter som väntar för oss även i sommarsolen. En annan countryartist, killen som aldrig har tagit en falsk ton i sitt liv. Han var barn till två musiker, heter Willie Nelson. Han ska få tolka den väldigt vanliga amerikanska psalmen Softly and Tenderly.

0: Denna sång som Willie Nelson fick sjunga, Softly and Tenderly, den blev liksom en inbjudansång som hade passat i slutet av ett väckelsemöte. Ömt och kärleksfullt manar Jesus att vi ska komma till honom. Nu tänkte jag använda den på ett annat sätt, men just att andens röst i sommarens soliga dagar som inbjuder dig, som manar dig till att arbeta för Guds rike även på i semestertid. Jag har ingen statistik, kära lyssnare, men jag har en oro inom mig att somliga kristna liksom tar semester från Jesus istället för att ta med Jesus på semestern. En del verkar koppla av allt, även besök i hans hus, i Jesu kyrkor. Och aposteln Paulus, han varnar ju oss för att försumma våra sammankomster på ett ställe. Det vill säga för sällan komma samman med andra kristna för bön och för sång och för predikan och för uppbyggelse. Samtidigt så ska man ju också säga att sommaren är ju full av kristna stormöten. Det är stormötenas tid. Vi bara tänka på Hönökonferensen direkt. En tid var jag väldigt aktiv i OAS-mötessammanhang. Ni vet OAS. OAS som samlar kanske 5-6 tusen människor när man drog runt och var på olika platser. 2 år i samma stad. Och då där i OAS så väcktes tanken på det brustnas camping. Den föddes alltså en chans för att livet i ett tilltufsat människas tillvaro skulle få en vecka i tält långt från droger och nedbrytande miljöer. Och många fick ju höra vem Jesus är just då. För cirka 10 år sedan gjorde jag reportage på det brustnas camping på Visingsö. Jag ska ta med er, kära lyssnare, hela 7 minuter tänker jag ta med er till Visingsö för cirka 9-10 år sedan. Vi befinner oss närmast himlen, känns det som. Vi befinner oss på Visingsö och där är ju vad ska vi säga, det är brustnas camping som vi har följt OAS-mötena från Kungälv och nu hit. Och det, vi har i intervjuer från förra året hört hur underbart det är här. Och efter ett fint bibelstudium så hittar jag 3 personer som jag gärna vill tala med och byta tankar. En präst står och spelar med gitarr på ett högst förnämligt sätt och leder lovsången. Jag får höra att han har med Inga Pagreus revir att göra med Santa Clara och Stockholm. Vad heter du?
1: Jag heter Hasse Bratt Hernberg och är präst numera. Jag jobbade som diakon i många år i Santa Clara kyrka. Men nu är

0: till norra Botkyrka i Stockholm, i Hallunda och Norsborg, Fittja, Alby, i förorten. Och det är härligt faktiskt.
1: Du har en flicka här som kallar dig för sin prälle.
2: Ja. Ja, jag heter Vivica Bratt och jag är kvar i Klara kyrka och gift med Hasse.
1: Aha.
2: Ja, vi träffades i Klara också. Ja.
1: Underbart. Och så har vi en flicka bredvid dig. Och du heter?
3: Jag heter Charlotte Samuelsson. Mm.
1: Det gör ingenting att biblarna ramlar ner nu. Vi har ju fått så mycket till oss. Charlotte, hur ser din väg till tro ut?
3: Ja, jag har väl alltid haft en tro. Men sen så kom livet emellan.
1: Ja. Brukar göra det.
3: Ja, precis.
1: Ja.
3: Och Hasse och jag känner väl igen varandra sen från Gävle då. Och sen så träffades vi i Klara kyrka under en period när inte jag mådde så bra då. Och nu är jag här.
1: Jesus letade efter dig hela tiden.
3: Absolut.
1: Men han letade också efter Hasse en gång i tiden.
0: Ja, absolut. Jag var 30 år när jag kom till tro på Herren. Och det var faktiskt Ingo som fick leda mig till Jesus när jag var 30. Det är 22 år sedan nu.
1: Var då någonstans?
0: Uppe i Gävle. Han sa så här: om ingenting fungerar i ditt liv, be att Jesus kommer in i ditt hjärta, sa han. Och så gav han mig ett kors, sen stack han. Och jag gick ner på knä, bad den bönen efter någon månad och himlen öppnade och Jesus kom till mig. Så sen dess har mitt liv varit förändrat då.
1: Jag tyckte det var lite utav öppen himmel när du spelade och sjöng så med sådan inlevelse.
0: Jag är gammal rock'n'rollare, så att jag har ju levt på andra sidan, om man säger
1: okay,
0: så.
1: Okay.
0: Så att Gud använder de gåvorna fortfarande.
1: Du har en del att visa änglarna när det är dags.
0: Ja.
1: Rock'n'roll. Sjung han rock'n'roll-sånger för dig också i början, eller hade han mött...
2: Han hade mött Jesus då. Så du hade varit frälst med mig några år till.
0: Ja.
2: Jag var också vuxen, jag var 41 när jag verkligen förstod vem Jesus var. Jag hade också haft tro, jag är inte uppvuxen i kristen familj, men haft tro i hela mitt liv. Men lite bitter var jag faktiskt på kyrkan när jag kom till tro, för jag kände att de inte hade kunnat förklara evangeliet. Jag hade sökt så mycket och varit i kyrkan och konfirmerat mig alltid, men jag kände att jag inte hade fått svar. Men det kanske inte var meningen heller från oss. Det slog till, jag skojar när jag säger bitter,
1: ja,
2: såklart. Men jag började intensivt söka Gud mer och mer. Kanske mellan 30 och 40. Intensivt, ropade och bad och gick i kyrkor och försökte få samtal med präster och allting. Men...
1: sökare.
2: Ja, verkligen sökare. Verkligen sökte. Så med ett intensivt hjärta. Så jag var överlycklig när jag väl förstod vid en gudstjänst, vid en vardagsmässa i Klara. Jag skulle gå och hälsa på en diakon, Birgitta, som jag hade träffat med mina barn i kyrkan och när de var små. Och jag skulle bara hälsa på henne. Och då, där så bara uppenbarade Gud för mig att ja, men det är ju det här som är hela sanningen. Så jag fick ju be om förlåtelse att jag inte riktigt hade förstått vem Jesus var. Att jag inte hade förstått det. När det klickade, då var det som det står. Så står det, för den som skådar upp mot Herren så ska slöjorna tas bort. Så jag kommer ihåg att jag såg slöjor gå bort och så förstod jag det. Och så sprang jag till Karl Eriksson och berättade det. Då sa han, men det är ju det som står vilka i Bibeln, för den som skådar upp det Herren. Och då förstod jag. Så det var som att Gud hade visat Bibeln inom mig, ord och bilder, innan jag blev frälst.
1: Vi sjöng här om att onda andar driver han bort. Kan det vara så att det är onda andar på något sätt som vill lägga något dis så att vi kristna inte kan föra fram budskapet riktigt? Du hör henne tala om att hon hade inte riktigt kommit till klarhet om vem Jesus är.
2: Mm.
1: För det heter ju To know him is to love him, sjunger man i en romantisk sång. Men att känna Jesus, det är ju att älska Jesus. Är det så, Charlotte?
3: Ja, det tycker jag.
1: Du får känna efter. Att känna honom är att älska honom.
3: Mm.
1: Charlotte nickar. Mm. På en skiva jag har hemma så står det God loves Norwegian gospel music. Mm. Gud älskar norsk gospel. Vad tror du om det?
3: Ja, jag tror han älskar all musik som är bra. Ja.
1: Det går att vara rock'n'rollare och vara kristen.
3: Absolut.
0: Ja, det funkar fortfarande.
1: Jag vill tacka er alla tre för väldigt härliga åsikter och tankar som vi har fått byta med varandra. Det var väl trevliga 7 minuter på Visingsö med trevliga människor också. Och jag vet inte varför jag slängde in det här om norsk country gospel. Men någon idé måste det väl vara. Det blir en slags kontrastverkan kan man säga. Visingsö är ju alldeles platt. Så varför inte ta en norsk country gospel och åka upp höjt på ett fjäll? Det är Synnøve Alfsen som sjunger.

0: Sicka skillnad, sa gossen i vitsen. Alltså från platta Visingsö till högt upp på ett fjäll, ett berg i Norge, antar jag att det kan sägas vara. Vi har ju ett högt, ja, högt berg, vi har Ramberget, och därifrån kan man väl få en vacker vy i sommarsolen. Men Gud är lika närvarande på platta öar som på höga fjäll. Och himlen har många gånger liknats vid en evig sommar. Och jag hoppas att alla mina lyssnare är på väg dit. Vi i Radio Full Gospel, vi vill gärna omtala om att ni kan vara med i det stora gospellasset. Att vara med och bidra till att Guds rike blir känt och Jesus blir trodd. Guds enorma kärleksrike som vi kan leva i utan att till fullo förstå. Så att bästa lyssnare, om du uppskattar som jag och ser värdet av att detta kärleksbudskap omtalas så här i radio, i Radio Full Gospel, så finns det två möjligheter att stödja oss. Vi har plusgiro 503088-7. Alltså plusgiro 503088+7. Och bankgiro, om det passar bättre, 5116-7229. Bankgiro 5116-7229. Och alla bidrag är lika välkomna, stora eller små. Ett av Sveriges största bidrag till världens salmer, en sång som det finns mycket sommar i. Tredje versen lyder: när sommarvinden susar över fälten, när blommor doftar invid källans strand. Ja, vad kan det vara för en sång? Jo, du har sjungit den många gånger. Det är nummer 11 i psalmboken, både Svenska kyrkans psalmbok och sånger och psalmer. Ja, precis. Det är O store Gud, som är mera känd ut över världen under namnet How Great Thou Art. Så vi ska helt enkelt ta och sluta detta program med olika versioner av denna sång. Först så tar vi ett litet eget röstprov som en gång var tänkt för släktingar i USA med olika förklaringar. Och sen så tar vi flera av våra främsta tolkare av svensk psalm. Med mycket teologi och mycket biologi. Så här kommer, och jag tackar så hjärtligt för att ni har lånat era öron till denna sommar, dessa sommartankar. Och jag återkommer redan nästa vecka. Och då fortsätter jag i samma stil och hoppas att du uppskattar det. Nu kommer X antal O store Gud.
1: O store Gud, när jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt all.